0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم كل يوم توابدو
3: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam tukumiona te na msomo wa fugwenzi kiliza gabulijo iranga tutambulia kushawe cha fechiti wa kitabu tawhidi الذي هو حق الله على العبيد يا شيخ وفوجتي وعيد ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في اغنى ماسو نومر يانغو غفه وغغام انتباب من الشرك ومر يانغو وغتلان بكيرا انت بينو بيقوى مبشيرك بينو بيقوى مكوغتك وجتي والله تبارك وتعالى ابلي ولبس الحلقة okwamba lobo komo komo obwo obwawuzi obwobuso obwebyayi obwobuma obwebigoye nam nebirala wanahwihima nebirala ebifanagana ko obwebidyo lirafu'il bala nga ekigendererwa kujjawo mutawana kujjawo kizibu ekibira kiguddewo au dafu'ihi obo kuchiziyiza chileme kugwao kati chichibera chigwa mubushiriku barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakasarallahu minamthalikum bitu wakanyo nyola kubiithinillahi tabarak wa ta'ala mubigambo wa mashaykh wa fabibi tibwa mukunyo nyola umuliyango gugwechi tibwa masha Allah nsubira ntikati bigenda bimukaburunji bitegere kaburunji biithinillahi tabarak wa ta'ala ورواني بعون الله تبارك وتعالى وبعزته كتوامليكو نبيغامو يا شيخ وفو اجتيبوا اوموكو بانيونيو زيبا فاب اجتابو چنو اجتيبوا ايتبوا صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى واجتيبوا الله تبارك وتعالى عم تكوميلي وبارك الله فيكم ياتو غامبا وبا ورفاني مالو مريانغو وخغوليتا وانسي natulaga omunasaba nkuatagana yomuliyango ogwo barakallahu fiku maizakumullahu khairan nebi kulembede mumiliyango ejivude kema bega naam ya gamba shekhu wajitibwa hafidhahullahu ta'ala timunasabatu hatha albabi lima kablahu minal abuhabi nkuatagana yomuliyango ogwo nemiliyango ejikulembede naam nemiliyango ejikulembede agamba anna sheikho rahimahullah sheikh wa fumuandisi wategeza sheikh muhammad ibn abdil wahhab rahimahullah ta'ala ujtiwa allah musasile agamba chi lama zakara fil babi alladhi qablahu boyalaga boyaleta mumuliango oguvako Naam, mumuliyangu ogwe mabega muliyangu chigwa tegeza. Na mumuliyangu gutwa maliriza ogugama tibabun mumuliyangu ogutulambi kirelo gutunyonyola. Tafsira tauhidi okunyonyola ekiti kwa tauhidi. Okulaga tauhidi yenyini bwabera wa shahadat an la ilaha illa Allah. Ni shahadat an la ilaha illa Allah. Ebe bibira bitia obwenyini bwabyo. Naam. Kugamba bie bi amakuru gabyo bi integera ya tauhid. Tauhid ngabu atambula. Shahadat an la ilaha illa Allah ngabu erino kuba. Ebereetia gwe muliango kubarakallahu fikum. Faidhan sheikh agamba wechitibwa nti anna sheikh mazima dala sheikh rahimahullah umuandisi wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala musasiri lama zakara fil babi lathi qablahu bwayaraga mumuliango oguvako emabega bayan maana shahadati an la ilaha illa Allah okunyonyola makuruga shahadati an la ilaha illa Allah watafsira tawhid ne kugamba okulaga n'okunyonyola okulaga kugamba tauhidi yenyini aberatia tauhidi cheki afana natia nam agamba wa anna dhalika ila mazima dalecho ngasikirala huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu kusinza Allah yeka subhanahu wa ta'ala ngati wali kumugatta ko kirala chonna wataru ibadati masiwahu nokuleka okusinza ebitali ye amakuru Allah ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kati shekhe oluvannyuma lw'okuleeta omulyango ogwo oba okulaga omulyango ogwo nasaba kati shagwanira ayazikura fi hadha albabi okubeera nti aleeta ate mulyango guno wama ba'dahu n'oluvannyuma lwagwo amakuru n'emiryango egijja oluvannyuma lw'omulyango ogwo omulyango ogwo barakallahu fiku ashiyaan ebintu oba samples mina shiriki l'akbar shiriki omunene awil asghar oba shiriki omutono alladhi huwa dhiddu tawhid oyo shiriki nga kyekyennyume kya tawhidi ye opposite يقول الله سبحانه وتعالى وضد شهادة أن لا إله إلا الله إرانغا تشينيومي يا أوبوزيت يا شهادة أن لا إله إلا الله أو منقص لهما أوبا منقص لهما أوبا كوغامبا إبي كينديزا نعم إبي كينديزا توحيد إبي كينديزا شهادة أن لا إله إلا الله نقطة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تجتغير بروج نتي شيخ وفو اجتيبوا ممريانغو قنو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ومناسبة انكواتا غانا شيخ الوحي يزاكو ممريانغو قنو إذا انكواتا غانا ياغو نبي كوريم بدي وكوريم بدي muliyango gukulembedde masala barakallahu fiikum jazakumullahu khairan nam enkwatagana yeriwa atulaga nti sheikh owekitiibwa omuwandiisi nanyini kitabo kitabu tauhid sheikh wafi muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala bwe yaleeta mu muliyango guno ogwavuddeko emabega ennyinyonnyola y'ekigambo tauhid ya shahadat an la ilaha illa Allah obwennyini bwa tauhid bufaanana butya bubeera butya barakallahu fiikum jazakumullahu khairan naam era nga n'ekyo si kirala nga kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tetumugattako kintu kirala kyonna n'okuleka n'okwesamba okwewala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala okusinza ebirala byonna ebitali obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatunaambikira sheikh muliango guwedde ensonga eyo nasaba kati kyagwanira naam ayazikura fi hadha albabi okubeera nti muliango guno sheikh atubuulira naam wama baadahu ne emiliange jiddako uruvanyuma luo muliango guno ashiaan minashiriki l-akbari awil asghar atubulida yebi okulabi lako atuletra yoko kugamba ebintu ebyenja ulo ngabigwa mubushiri kuobunene oba ngabigwa mubushiri kuobutono alazi huwa dhidu tawhidi ngobushiri kuobu cheche nyume choku awula Allah subhanu wa ta'ala cheche nyume cha tawhidi baduba Allah tabarak wa ta'ala wadhidu shahadati an la ilaha illa Allah iranga cheche nyume cha shahadati an la ilaha illa Allah naam oba okulagebi intu ngabike endeza tawhid ngabike endeza shahadat an la ilaha illa Allah wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allah min amthaliku ogunu gwe munasaba engeri kugamba muliango guno muliango chi babun minashirki lubsul halqa wal khayti wanahwihima lirafu'i albala au dafu'ihi omuliango ngabutu lambikida naam ebimu kubigwa mubushiriku ebimu kubigwa mubushiriku barakallahu fiku ukwamba lubu komo komo ukwamba buwuzi wuzi oba busososo nifana gana kubu ebitu barakallahu fiku ngechigendererwa kujawo mutawana okubira bugudewo obo kuguziiza kujawo kizibu ekibira kiguddewo oba okukitangira okukiziyiza kati obo bushiriku aha kati sheikh OHT wa barakallahu fikum ufanyima loo kutulaga tawhidi ngabu alina okubera chagwa nilato kutandiko kutulaga yoku samples ku examples ezo bushiriku obushiriku obunene obo bushiriku obutono wa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min amthalikum urwali ngurwali tukumau atewe tunatandikira omulundi gwaffe ogunaddako wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: حسبك بارك الله فيك شيخ محمد باتي takutumidde agambye sawa yonna yonnalinda kabulekeko wamu ne Sheikh Abdurrahman Nsubuga. Naam, pale FM tukumusanakunazimenda ekola ery'omuntu wa bulijjo tuliko ajuzu tano kitegeeza nti abanene mu group mu musabaka guno oba mu competition zino zejuzu isembayo waggulu era tubagamba omwaka ogujja kujja kugira ti ali mu ttaano oyina kugira mu 15 njawalawulira ujia mkumika?
2: Mm-hmm.
1: Tetucha wajuki, tetucha atina dalama batu useko leve na tetucha agana bala baku yande kwele kira wajuzu sato. Wena kwele kira wajuzu 15. Mchiteke diba sebo? Kari, yukina manja kwa.
2: Anya Jawhara Yusuf, Oxmire Girls High School.
1: Naam, Jawhara Yusuf, ogena kusuma angu vasa idichi?
2: Iflami.
1: Alif Lam Mim. Kaliya. Ista'idh billah wa qara'i min qawli Allah ta'ala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum.

0: عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
1: حسبك بارك الله فيك نوري وكاشا طه النمبر وكوفا اتش تي دي اتيغون وتوتو تيرا جزاك الله خير وتوتو تيرا توفا اتش تي دي بارك الله فيكم نعم حجمتو
2: مبيريزي
3: Kuchukuni mmasamba katonye semu enda part of Africa Radio ekule lyo muntu wa bijo mwibali nyo mwibali ledala abacha gina maso nokubera ndi mutufuna kumukuto ogwa 10 mmasamba katonye semu enda pale FM kusana mwabali kumukuto ogwa YouTube ogwa pale FM Islamic Channel kusana mukuto ate ogwa TikTok ogwa pale FM Islamic page mwibali nyo mwibali ledala okugoberera bwetu bitambudona ku rwalero tulinda Sheikh Hussein Muonge atatu wabwone longa bwebugenze maso nokubira anti bufana gana onakurwa lero na ye mukirize ngale tuna jako jemulieyo soke tukole kukatuna wetuti noruvanyo mate tukomewo munteka teke ya pale FM schools grand competition mkumi biri mwama kumi abiri momo kaga
4: alhamdulillahi rabbil alamin
5: uri wakati mwaku programu Schools Grand Competition.
6: Dennis, mko yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
7: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala wokufaya ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkozesa White Star Magic. Okukumengo izange ngazite magano kamala. No kuunya bulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
6: Wow! Chamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Vulu vulu vulu mula! Vuvuvula
9: ne YPA Kamatukatano weziri Buli member waku wangula Kule mbuzi Kasoli Henjuchi Hakaluloke tabemu Uchikolo otia Gwebuli chongule mu YPA Umwezi guno Kakasa gama kwa kupano waki ita kakongei Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka Mu YPA Uye gala kulunda mbuzi Njuchi Oba kulima kasoli Yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakume na kusimu 0703 000 0703 nya Oba 0703 Musambunya satu emu satu tano tane emu obaba chali ya koko ofisi zabu embarara masaka gomba madu nyansana uberu baga roda kwa IPA building ingire gari tuevu ge
5: Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudyo kubangulira omwana wo kumusinga munywevo mu byenjigiriza mu deni okukusena ebyensi
10: esomero lya secondary eri omulembe eritwala abaana bawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
5: chukira ante Broadway High School Kawempe somedu ya chisiramu nyingi na habi nisikirize ndala bani nizibwa
10: kutumbule bitone abala na tuwa waleka tuli Kawempe kutano eranga owete na kubenzi na petrol station
5: okumanye bisinga wong kubaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda bidi noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School ama gizibu gaga
11: wangi uliotia lero
12: ndi bulungi

0: Amerika era Iran ne bagamba nti bagenda kuwolera oluwolero olunene kwa Amerika. Islamic Revolutionary Guard Corps ezeggwanga Iran bagamba nabo balumbye military assets eza Amerika mu ggwanga la Bahrain, Kuwait kusane ggwanga la Jordan. Era nga bagamba nti heavy damage ekoleddwa naddala ku headquarters ezirika amajege ggwanga erya Amerika mu mawanga gano. Kakati ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu ddakiika eziddako nga mukulu mu biru ono amaze okubeera nti atubuuzaako okuva mu bannaffe aba Uganda Halali Bureau. Mukulu mu biru, sansi okulaba.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تاني سوكبانتي تلينا مومود يوم لالا من ينبير موسى وميغاندا حلال بيرو إدانغا ورواليرو تزي سوكبانتي تولينا kuva edi abayizi tuwe mu kirasi wano omuyizi tubako mu matovu hudu abasigadde tumanyi oba
0: era kati ndi mu ndi kafuru
1: yesebo
0: eh akoru science inunta wanya na eh
1: mwaka kuna kugwera ko jatu kutikira
0: eh
1: food scientist ompya
0: eh kakati olwali lwa bibuzo
1: yesebo
0: Uganda Halali Bureau oyina ekibuzo kyoyagala okubeera nti ogibuuza oyagala kubuuza kuki tusomeseza ebintu bingi nnyo wano okola yogati tusomeseza ku soseji tusomeseza kuki biki byoteekwa okubeera nti olya kakati gwe mukisa gw'obawadde yena ayagala okubeera nti obuuza ekibuuzo bannaffe aba Uganda Halali Bureau odibwemu enamba tugenda kuyita ku 0759 10 79 00 0759 10 79 00. Pal Hey, na kutukako 0759 10 79 00 ne ku 0782 38 66. Ekibuzo kyonna kyoyagala okubuuza ekikwatagana ku halali. Pal ibadde etya 0759 10 79 00. Okay, Pal.
2: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Luanga Abdurrahman Bagaza, kizidi wa Ndombuya.
0: Ani?
2: Luanga Abdurrahman Bagaza, kibu.
0: Luanga Abdurrahman Bagaza.
2: Kakati nene kibuzo change, wa mwami oyo. Nene kibuza uza kukune, wabwene luka halali ziro, kubi wabwene lukubili. Walua kari mnyuku ta enene eze uluwa labu. Dele ya wewe akatulina akagundi akatulu. Mnyuku ta ziri ntono ne mkagundi akasaku. Chika yito mbibuza abuza saba kanga zemu kuku. Kene uru ndi. Kwa wewe nga mbaba ilo vebitu. Kwa gundi enene. Obabi ilo vebitu. Kwa gundi akatulu. Kati mbibuza abuza kinyakana za kanga rizetara.
0: Gerene
2: bananga
0: abala kwasirize kazi ubira. Ikalisimu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkuru akabonero kamubuza abuza. Agambaro wala banga akali una nyokuta nene keto rovu. Na akalalanga ati nyokuta antono.
1: Kakati akabonero kibuzo kirungi nnyo. Eda nange nkisabye nti omuntu omugamba akaboneka Uganda Halal Bureau nga tokanyonyedde olusi kiyinza okubuzaabuza. Akaboneka tutegeeza kabonero kasaako oba ka round
0: ketolovu.
1: Mu kakibonero ako mulimu ekigambo Uganda Halal Bureau. Then wakati mu sake waliwo ekigambo halali mu Luwarabu oba mu nfuna. Akabonero olanga bakola baji za saako za masomero kabonero mulimu ekigambo Uganda Halal Bureau. Then wakati ekigambo halali ni wansi wakasembera kawo ni wansi kabawo ekigambo halali ke kabonero kategeza aka Uganda Halal Bureau.
0: Okay,
1: bwa kategeza bulungi enda ku product all products ezimu kwate katika ko nikatavayo bulungi omane kavayo. So genda ku yogurt bise singa ngo wajesa wala to kavayo bulungi nyo bakajayo bulungi ne ku gorillas. Kakebereko ni products nda nyingi kavayo bulungi.
0: Yes
1: pale
0: FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Olu ali munaruwero kaempembo.
0: Ye ali munaruwero.
2: Abahala

0: Ramadan kuchukumusumukati nisumwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herb Mouthwash ye dagale tufu ye naga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusumukati nisumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على فهم الكل
3: Muteceka, muteceka, amu kumiasa tu goka. Pukui tu rosensiona.
4: Lero, mu program namwa tulira, tusubwa ukutegere byenfuna.
5: Ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud.
4: Wegatte ku Nyombi Mahmud nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente.
5: Fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente. Nitutula wamu ffenna nga bamemba, netuwangana amagezi, netutandika emirimu, netukola bizinensi ezawamu, netuzisigamu sente.
4: Ebyenfuna by'eggwanga n'ebyo.
6: F107.9.

0: kawo kasa nti sajja irima irina gweyajja kekigambo kyayogera fayufti bigaira ilmin nawafatwa nga agiwera ku butamanya fayadillu huwa wayudillu ghairahu yenyini nabula nabusa n'omulala fahatha lladhi aftaahum eyabawafatwa bibutulani sala agambye swala nfu waujubi liada batekeddwa kyabateeka okubeera nga bagiddamu laisa indahu fi dhalika dalilun talina byozikwa kiyeyogera
1: tamanyi
0: wamithulu hathihi essuura bweyamaliriza esheekh nga yanukula ekibuzo yasooka kukola tanbih kola kulabula ti atamanyi tateekeddwa kubeera nga ayogera ku kyatamanyi tujja kwongera okukirambulula ekyo nga tuddamu okutuna fatuwa bweyamaliriza era n'alaga nti omusajja yagamba nti esala yamwe yafudde kyeri ayogera yali takimanyi bweyamaliriza n'agamba bwati wamithulu hathihi essuura kifaananyi kifaanana bwe kitisinga kibaawo mu swala idha qama alimam an ittashahud alawal singa imamu asituka naataleta tashahudi tahiyatu esooka swala yeraakenyoba essatu hatta statamma qaiman tuusa lwa gwerayo n'ayimirira nagenda mu kiwunga ekirala nagenda mu mpaja endala fainahu yahrumu alayhi an yarjia kiri haramu kuyo okudda wansi لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ذات يوم ونقل من يسازة إلى تحيات يوم مكة فصبحوا به وقال سبحان الله وقع من ذلك فمضى ولم يرجع ناقين أبقى ينزل ماس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه bweyamaliriza essalaamu ati nebalinda salaamu ye ti agenda kutwala salaamu sajada sajidataini thumma sallama yavunama enfunama bbiri fanyuma natwala salaamu hadithi ni bukhari ni muslim fanyuma natwala salaamu tulifena
1: bulungi
0: fahatha huwa alwajib kiki ekyogwetteeka idha qama alimam an ittashahudi alawal hatta statamma qaiman singa imaamu tahiyatu esooka ajeerabira n'ayimirira n'amala okubeera nga gwereddeyo takomawo faina rujuahu muharram idha qama alimamu an tashahudi alawal hatta satamma qaiman faina rujuahu muharramun okuddako kuli haram kitegeeza afuna omusango bwadda wala yajuzu an yarjica tekikkirizibwa kubeera ngaakomawo kama fi hatha alimaami alladhi sabbahu bihi faraja nga bwe kiri ku imaamu gwebaga subhana llah atazira okutuuka bagulu nagomawo fain kana aliman bianna rujuahu muharram bwaba kimanyi nti okuddakwe kuli haram faina salatahu batila essola yefa fain kana la yadiri anna rujuahu muharram bwaba tamanyi nti okuddakwe kuli muharram wadhanna anna alwajiba an yarji aw yajlisa litashahudi alawal aloza nekyogwetteka kwekudda natula tahiyatu esooka wa anna alinsana idha nubbiha litashahudi alawal baada an qama wajaba alayhi an yarjica nakirowooza nti omuntu wabajjukiziddwa kimukakatako okuddayo natula wansi nasoma tashahudi eyomumakkati faraja huwa wadhanna anna hatha huwa alwajib nalowooza nekyekyowetteeka faina salatahu la tabtulu sola yetefa salatuhu sahiha wa alaihi nokusinzira kwekyo wa alaihi an yasjuda lissahwi baada salam ayina okuvunnamu olwokwerabira oluvanyuma okutwala salaamu oyo yakola ekyo min ajili ziyada oba yayongera mu swala okuddakwe wansi wali kwongera mu swala allati zaadaha wahiya alqiyamu hatha huwa hukumu hathihi almasala eyennamula ya masala gano atuwuliriza omulungi ali eyo ngaenkola yaffe weere bulijjo twagala tujje mu fatuwa eno ensonga enkulu ezigibaddemu nsonga esooka omuwandiisi omwanukuzi w'ekibuuzo sheekh muhammad bin salih alutheimin yasooka nakulaga ti obutamanya buteekolwayo emiteeko ebiri جهل مركب وجهل بس وجهل بسيط وبتمانيا وبيغس كبتمانيا نو بتمانيا وبو مكاتي أفني؟
1: بلانج
0: وبتمانيا وبيغس كبتمانيا يمونتو كبانغا أتشين تتشي ماني أتنا أتشو غيراكو ناتشوا كو إنامولا أتشاوا كنامولا تتشي ماني تغامانتي وبتمانيا وبيغس
1: kubutamanya
0: kubutamanya
1: nakuzina bana banyo gambandi obutamanya obungi mu kifechi
0: mu kifechi singa omusajja kuuze chibuzo nakugamba nabi Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
0: yakemeka nomugamba nkaga mwebiri na ekimanyi do yafaini miaka kaga
1: mwesatu
0: obutamanya bwegase kubutamanya Wanga tamani,
1: ayogera cha tamani.
0: Ati tamani ni tamani. Tegeka. Okwano kulako kwenye ni butamanya. Na chini chini ni chabu zidwa. Chano kudem butamanya. Ni chabu zidwa na chikola hii.
1: Tachimanya.
0: Chibeta aljihalul moranka. Utamanya, okwegata.
1: Kubutamanya.
0: Kubutamanya. Tegeka sabunji.
1: Burunji.
0: Tero gamba abantu. Omuntu atamanyi ne bwateeba afuna omusango mu ddiini oyine bwakubuuza nga kyakubuuzizza lwakubuuza ekintu nga tokimanyi n'oteebereza n'oteeba ofuna omusango oba singa tubeera nga mufe abaanukula ebibuuzo ne bakubuuza ekibuuzo nga tomanyi n'oteebereza n'oteeba ofuna omusango Ero wera butamanya, obwegasse
1: kubutamanya.
0: Kubutamanya. Kati aljahlu albasito, obutamanya obwo mu makkati. Ya muntu okumubuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangala emyaka emeka. N'agamba nti yawangala emyaka tisimanyi.
1: Simanyi.
0: Obutamanya obwaki? Omu makkati. Tamanyi era amanyi.
1: Tamanyi.
0: Teberese mugugu. Teberese mugugu.
1: Mulala.
0: Nushe songa mjetegereze. To tewe tantala. Okwanu kula ekibuzo chona mudini. Nga tomanyi. Soko maro kumanya nga wesi gamira kwa baba manyi. Uruvanyi mwari okoya nukule. Uja kuta ibada za abantu. Wazitila kubutakula chini.
1: Kubutamanya abu.
0: Kufunee misangu. Ndegele kisabu mchini. Waluwa msajia na kuzino. Heo gede kwa Abu Huraira. Nagama Abu Huraira. Yakula bidia nini. Kumitimba gani nchi. Na wandika hadithi. Adinga nabimu gano kuwandika hadithi. Awa mnichunga hadithi imanyidwa. Waluwa hadithi imanyidwa. Nga Abu Huraira agamba. Nti. Singan ti Abdullah bin Amr yansi ngubana hadithi nyingi wa songa yari awandika ekitegeza nzina lisi wandika kalche wonyiso kandi Abu Hurairah yawandika hadithi ngati ke nyine wako byulise wandika hadithi kwatakwata kitegeza ti choyogera ko tochimanyi ne koyogera ko
1: tomumanyi
0: kitegeza bali kumitimbagana mwe walokula mule songa zo busira No kuzogera ko namukoze sendoza yamwe ni ndaba yamwe mugenda kufuna kuzibu wala takfu ma laysa laka bihi ilmun togoberera nga chota ina kokumanya inna samaa wal basara al faada kullu ulaika anu mas'ula ebe nabi akuzi bwa kuulira okulaba kufumitiriza bina Allah subhanahu wa ta'ala yakubikuza tetuifuna nga bya bufuzi Wandi wa temeli langa wibagala, wibuge langa wibagala. Abino bia Allah subhanahu wa ta'ala. Sibi ya katembawa bia ufuzi na mizanyo jamwe. Jembera mwe, jemipira jamwe. Ibe tembika tana dini. Dini. Na ibe mizanyo bia mizanyo. Iyo ufuzi bia ufuzi. Tebifana gana. Umutno sana wako giri rupu silamu. Gato mwenye. Nojana ufu mabamu. Ubateka wali kutaka. Ufuka sheikha mneni. mufuna na gobelezi abakugoberera mu butamanya nobula nobusa church malisa ekyo kubiri kiri mu fatu weno mulimu ensonga nene omuntu singa abadde asaza neyera bila tahiyatu yomu makati bwabata naba kutuuka waggulu ne bamujukiza akomawo akyali makati ya bwamala okuyimirira n'atuuka waggulu takomawo wansi kiri haramu bwakomawo wansi ng'amanyi eswala yeefa bwaba tamanyi eswala yetuuka nga sheekhe bwakiraze kitegereka ekyokusa singa omuntu abadde asaala eswala ne bamujjukizanga naye kennyini imaamu tamanyi amaze n'okutuuka waggulu n'akomawo wansi oluvannyuma n'akola atya naavunnamu enfuna bbiri nga tanaba kutoola ssala okukomawo ke wansi aba ayongedde mu ssala kitegeeza bwakimaliriza ekyo avunnamu enfuna bbiri oyumala okutoola ssala kubanga yayongedde
1: mu ssala
0: obujulizi hadithi sheikh gyaleese ku nabbi sallallahu alaihi wasallam teyasaaza niyeraba tahiyatu yomu makkati bwatuuka waggulu nibatendereza naga subhanallah natakomawo navunnama envunnama bbiri nga tannaba kutoola salaamu kyekyo kyobwetteeka kwoyo yenna yeerabidde tahiyatu yomu makkati oba eyeerabidde kyonna ekiri mu namula ya tahiyatu yomu makkati nga byebyetteeka byaki byessala ntegerekesa bulungi nebyetteeka byessala biri munaana mu bufunze ekisooka jamiu takbirat ghayra takbirati lihram takbiira zonna ez'okujulukuka ng'ogyeeko ey'emizizo kyabwatteeka ku musaaze okuzireeta takbiira zonna ez'okujulukuka okugenda mu kukutama okugenda mu kuvunnama wakati w'envunnama ebbiri ezo takbiira zonna okugenda mu kuvunnama ngova waggulu ez'okujulukuka kyabwatteeka ku musaaze okuzireeta bwazeerabira oba wabaako gye yeerabidde abalibwa nti akendezeza mu ssala avunnama envunnama bbiri tannaba kutoola ssala ekyokubiri qawulu subhaana rabbiya alcaziimi okugamba nti subhaana rabbiya alcaziimi ng'oli ku maviivi kyabwatteeka bw'okyerabira omulundi gumu gwe gwobwetteeka emirala egyongeddeko giri sunna bw'okyerabira oba okendezeza mu ssala okakatibwako okuvunnama envunnama bbiri atunaba kutwala sala ekyokusatu qawulu samia llahu liman hamida kugani samia llahu liman hamida kyabwetteeka mu ssala bw'okyerabira singa obadde osaala wekka ovunnama envunnama bbiri atunaba kutwala sala obeera nga obadde mugoberezi imaamu yakyogera wogamba rabbana walaka alhamdu kyoyogera imaamu yagenda samia llahu liman hamida nagamba nti rabbana walaka alhamdu twakalayo ebintu bimeka isatu ekyokuna qawlu rabbana walaka alhamdu kugenda rabbana walaka alhamdu kyabwatteeka oyinza n'okwongerako ekyo kikyobwatteeka rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana walaka alhamdu sobola okugamba rabbana laka alhamdu eyo njogera allahuma rabbana walaka alhamdu rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana walaka alhamdu ayi allah omulezi wange gwolina amatendo ayi allah omulezi era gwolina amatendo rabbana laka alhamdu rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana nokuza kigambo ekyo allahuma rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana ولك الحمد اللهم لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بوتو وليت الزم يوغريس بويوغريس كامبيتشو بوتو كريزتيكا سجل السنة وكوانغراكو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. نعم شكتك تهمك
1: اتشوكنا
0: اتشوكتا
1: اتشوكتا
0: اتشبدا شاكونيك اتشوكتا. قول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي الأعلى شاوتيكا كمسازي كبول مسازي هنا مقبل زنان مقبل زنان. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبذكري إن لا ما ذكري سوما ممدو عليك السجود وتشكره بوك إن دي الزمسوالة. نعم تقول أخي أخو ميكا
1: يوم كاك
0: يوم كاك قول يوم كاك قول ربي اغفر لي قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي جاواتيك ربي اغفر لي وكتوه يفن مبيري وينزو كونغرقو وارحمني وعافني وجبن بكا كبيرك اشو مساهم التشهد الاول تحيات السوكا يتلابي اشو منانا الجلوس له ورطوة تحيات يقول اشي ايه يميني السوكا نوتو نروا اشي وواتيكا كنوريشي بيتيكا بيسولا بيني منانا bwela bile chimuku yo obokendezeza musala obunna mvunna mabiri katuna bakutola sala ntegerex
1: bulonji
0: wekiso tugami tubidem obitegerex
1: bitegerex
0: bitegerex ekisoka katubidem ekisoka takbira zonna ngojeke yemesiso chokubiri okugamba nti subhana rabbi al-azim ichokusatu okugamba nti sami'a allahu liman hamida ichokuna okugamba nti rabbana laka alhamdu oba injogerina ichokutano okugamba nti subhana rabbi al-ala ichomukaga okugamba nti rabbi ighfirini rabbi ighfirini naam ichokumeka
1: ichokumukaga
0: ichomusanvu tahiyatu yawm makkati salila kinyubira kisal ichomunana nolutula lwayo lwawateeka ebaita wajibatu sala ibiteeka byaki
1: biswala
0: sigoleke kimu kubyongogeredde esala yonefa wallahu alam.
1: Tuyanzege mukutu gwa chikumu musamba katonyeze mwenda pala FM kula lyo muntu wabulijjo mukirize twagala genda butelefu bibuuzo byamwe nagambye osobola okufuna omukisa ogoberera programu eno butelefu nga ogiraba genda ku YouTube channel yaffe ya Pearl FM Islamic channel ogenda kubeera programu yo ogisiŋŋaanawo era ogigoberere bulungi nnyo nnyini ddala. Ekibuuzo kyaffe ekisooka ennamba kwe tukiweereza eri nooti 75211112 nga munnaffe ono bw'akoze assalamu alaikum mbuzi shekhi manyancha nti zambi dene abuza hey, ntutumudangamu
0: tutumudangamu
1: kai suki tumudimu
0: ekibuzo cha mganda wafo ya abuziza manyancha nti zambi dene zambi dene dili kebi tendo mina akitende chisoka
1: Nishitende chisoka
0: kullu dhambi buli zambi khatamahu Allahu ta'ala binari Allah bayali aliyogera yakomekereza nti omuntu alikola agenda kwokebwa omuliro
1: naam
0: au adhabin oba agenda kubonereza oyo alikola au laanati oba okubanga liriko ekikolimu nti omuntu bwakola ezambi bweriti Allah subhanahu wa ta'ala nguwa mukusaasirako kamukubonera obulaga obunene bw'ezambi eryo oba erina haddain erina ekibonerezo oyinza okugamba nti erina haddain erina ebonereza emirundi abiri erina ekibonerezo ku nsi ina neebonerezo ku nkomere
1: Gide maşa. Gide maşa.
0: ezamiri na haddi erina ewone nezemiru ndiyeviri echibone lezo kumsi obe echibone lezo
1: kumkomerero
0: ima mtu kugamati akubwa mainja masalanga ayenze nga mfumbo shigezi zamide ima atemwa kumukono ngapie ile zamide ima akubwe mboko chi makumi atanu obe chi chinana mgo mutami fukwabela ile zamide tegele kabono kuna mazai manene ima akubwe mboko chinana ngo mtu atemerede ile zamide kati zamide nini nini mwene zamide nini ya bila gaine chibonezo kumsoba kumkomere ibera zambi chikwe kufunza ezambi liko kullu dhambi khatama Allah ta'ala bina hali Allah liya kumekereza ako baganti alikola bina kumochombi au athabi wagena kumboneleza au lanati uberi nkechichi echikoni
1: mkulimu
0: tegele kabulu unji oba elili kechibonezo kuchi kuhonsi oba elili kunti wa mtu wali kolo ukiliza umwe ya mbola awe chima hadithi mna nabia gantila ya zini zani hina ya zina umwa umwa tayendo mwenzi wa enda mkisera anga kolo uwenzi ya sikaranga ukiliza vimana uwe ukiliza ukula butia umwe ya mbola ni buda wabibari mwuku wana lulake sambili ya gana tufu necho ukula kwa mkoran Allah subhanahu wa ta'ala gamba wati nga yugara kubwa kukubwa nafus ayugama anti wa yuadhiba ni munafiqin wal munafiqati Allah gaina kubwane li zaba nafusa wa sajjana haba chana wal mushirikin wal mushirikati na agatika Allah subhanahu wa ta'ala imitwa bila lewa sajjana haba chana adwanina billahi adwanina sawu aba ini ndo uzembi kwa Allah alayhim dahiratu sawu wa ghadiba Allah alayhim Allah ya basungu walina wala anahum na aba kulimila na aba kubwa mkisasi lako wa adalahum jahannama na aba dekiru minu chichi jahannam wa saadi masira kuliko ebintu nga bisatu ya basungu walida ya bagoba mkisasira kwe ya batekerani jahannam kati ebitendo bitano ebitekendo kubira kuzali chi edene kisoka Allah subhanahu wa ta'ala kubamu mtu angu wa mkula chi amkakasa kumuliro ulizambili ala
1: akoze ya akoze
0: echo kubiri okula ganti ya mgoba mkisasira kwe echo kisatu kubanga amteke ya muam amula gani sani nda gani kubanga ya kumbwa neleza na chokuna kubanga lili kwa haddi lili kwa chibonelezo eche ya ulibde kumusi kumontu wa akula watu ya ni chibonelezo kwa chiti chokutano kubanga umontu wa alikola obo kiliza umwe ya ambula nebu dawa bali agama ebiwo ibi vitendo vitano ya ibiraga ezabi edeli so nga atela chisana chimanyewe timaso gaba kiliza ule chitiba cha Allah subhanahu wa ta'ala tibaina uzabi tono maso gawe kiza tibaina uzabi wa ta'ala anti tono
1: iba nyoma
0: ule nisa jiba sama Allah subhanahu wa ta'ala chitiba ilaba tia mazami gaba chingari ya bin Masudi radiyallahu anhu na agama anti agama rahimu Allah wa ta'ala radiyallahu anhu ya agama anti inna almu'mina yara dhunubahu ka annahu qailu tahta jabalin yakhafan yaqali ndio mukirize ntaje atia mwa mazambi afana nawo mtu atudde wansi nga wakule byo rusozi atia nti olubu olumbu lukuka atia nti lugenda kola chi lugenda kumugwira makuru batia mazambi wa inna alfajira natima udde umono ni fiyara dhunuba hu kadhaba bil mar'a ala anfi ya mazambi galaba na sowele budde kunyendo ya guba ko kubi bisho abakirize batia mazambi ila tibanyo mwa mazambi nti rokbali no tono kali ndio kandi kore tetera kutuku kubera nga tumenyera abantu amazambi amatono wakubadde nga tugamanyi olwoku bati sebenzo okudira kwa bayinzoga okugaloza nti mama ni batandi kugakola bage ndo komekereza nga amatono gafuse manene bagage kugama rokwe gatta ne gegatta ne gadinga niwa gafuka mashi gafuka manene kayeza no kufuka ensonga ebatu isa ku manene gakanganga ndo chetu tetuwa byakula bila ku mazambi matono obula tuwa byakula bila ku mazambi amanini ntegerekse
1: urunje
0: bwakiti wallahu aalam
1: tuyanze ke numwanya na feye mu rugunya era kigide mu mbere ya kibuzo nenga cyakwe mu rugunya naye rwaki abami abamu tibagara mucyara azadde ko tuba twayawukana n'abami mu halali tetuba muka na karungi konna mu kuba nti batuwasa
0: omchala akomprenize na agamba lwaki abaami tebaagala bakyala bazaalako tebaba na kalungi konna na gwekomprenengako ekirabika kyekibuuzo kye nze subira nti abadde ayina endowooza egamba nti oba obusiraamu tebukubiriza kuwasa bakyala bazaalako na njagala okutegeeza atubuuzizza ekibuuzo ekyo nga mugamba nti obusiraamu byonna bubirina
1: obusiraamu
0: byonna bubirina bukubiriza omuntu oba omuntu bw'aba awasa atulunyira ebintu bisatu ebikulu ekisooka awasa omukyala ng'amunoonya anoonya kufuna ifa talabula ifa kufuna nsa kukuuma nsaze kati waliwo omuntu nga tasobola kutebenkera na mukyala yazaalako agenda kusigala nga wankawanka kutiyo nga tasobola kuwasa mukyala yazaalako nga kyalina okukola kuwasa mukyala atebenkeza omutima gwe bwekigendererwa kyokuwasa ekikulu talabula ifa era allah subhanahu wataala yakkiriza abasajja okuwasa abakyala ababasanyusiza fankihu maataaba lakum minan nisa muwasa abalungi ide abasanyusiza mubakyala epoint esooka onfunye
1: bulungi
0: kyekisooka sijja kuleeta hadithi yagala nfunze bifunze olwobudde ekibuuzo ekyokubiri ekigendererwa mu kuwasa talabul aulad okunoonya abaana okunoonya
1: abaana ezadde
0: ezadde eri abasajja nga tawasa mukyala yazaalako olw'embeera bbiri embeera esooka alaba nti agenda kwetikka obuvunaanyizibwa obutali bubwe ayagala nnyo yeetikka obubwe waali alaba nti omukyala alina abaana bameka nti babiri anedda ngenda kwetika obuvunaanyizibwa obutali bwange nga oli ageraageranyiza empangaala ye nfunaye nyengezaye alaba nti tasobola kubeera na mukyala alina baana ayagala kutandika atalina baana oba okulaba nti mukyala waba alina abaana basatu nze ayinza okunzaayirayo abaana nga babiri ate nga njagala kkumi oba njagala munaana eyo nga nayo nsonga esobola okuganyisa omusajja okuwasa omukyala asukka kwomu alina abaana

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.